0: Så ja, det som å rense en reke sånn i starten.
1: Ja, ja, ja, ja. Og så, begynner du med å...
2: Nei, det her synes jeg er litt sånn der... Ja, unnskyld at jeg er litt sånn der... Jeg synes det er litt...
3: Hva synes du der da?
2: Nei, altså det blir jo som en mega reke med har, har at skal...
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Kan noen gjøre det for meg?
3: Ja, jeg synes det er vanskelig å få til, ja.
2: Ja, jeg skjønner ikke hvordan man skal ta krepsen.
3: Jeg får ikke ha den ut.
1: Kom jeg inn, den er ferdig skåret.
2: Er den ferdig? Å, tusen takk. Jeg er litt bortskjemt, vet du.
1: Ja, yes, så, det er veldig enkelt, og det er bare liksom... dela den och så klämma lite på halen och så tar man upp det och
2: det köttet är gott.
1: Det är gott. Och så, så då när du har spilt lite så går du loss på klörna och suger lite av dem och sånt där, men man börjar inte med det, men allting på en kreps kan då spisas undantaget skallet då.
2: Ja, men vad gör du med alla de resterna då? Du inte men krabbeskallet kan du bruka?
1: Nej, det kan man inte.
2: Kan du bruka någonting av skallet?
1: Räkskalna, den sparar jag och så kokar jag kraft på det. Sånt sätt. Men och räkna, du ser när de är så här små och fina så är det bara liksom lätt att skrälla ja. Och du ser hvordan ser du att den är färsk, att den inte har varit frossen då?
2: Färgen?
0: Det är väl värhårnen som fortsatt är hela.
1: Helt riktigt. Ja. Så när de är värhårarna är på så är de färska.
3: Smart.
1: Och visst de luktar gott så är de inte gamla. skaldyr som luktar ska man passa sig för.
3: Ja. Mm.
1: Och därför när du har spist det du önskar och allesammans är förnöjda, då sätter du inte in skaldyrerna som är till övers i kylskåpen för rumtemperat skaldyr. Dagen efter när du kommer upp, har druckit lite vin, öl och ska ta dig glas vatten. Det luktar inte gott.
2: Nej.
1: Så det är bara sån, kommer man hem till mig på skaldyrsfest så, och inte spiser upp, så må man skrälla alla skaldyrna.
3: Ja.
1: Och för då lagar jag en liten skaldyrsalat dagen efter. Mm. Men om du bara har köttet i kylskåpet så är det gott. Och speciellt om du tar lite citron och lite majonnäs med en gång.
0: Det manglar inte bara nubbene, Kristian.
1: Nubbene, ja, den kommer och sången manglar. Men alltså, det är ju fortsatt, klockan är snart halv nio. Det är ikväll, då synger vi.
3: All right. God helg, Kristian.
1: Ja, tack tillsammans. Fem kjappe presenteras av
0: Viaplay. Vi skal til Gjøvik, og der treffer vi Tore Lindstad. God morgen, Tore.
4: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Du er en bereist kar. Fortell hva du har holdt på med et års tid.
4: Oi, ja. Nei, vi, skona mi og jeg, vi fant ut at vi, livet er litt for kort, eller bare sitte hjemme og, og gå på jobb hver dag. Så vi tok et år fri og tok båten vår og seilte ned til Spania.
2: Oi.
5: Wow, så gøy for en drøm. Det mange som ikke tør å gjøre det. Hvordan løser dere det økonomisk på hjemmebane? Var det bare å selge huset, eller hva?
4: Ja, omtrent.
5: Ja, så kult.
4: Nei, ja, vi brukte oppsparte midler og, og leide ut litt og slike ting, så da går det nesten i mål. Genialt. Litt grad mål nok bruker.
0: Så bra. Og så vet jeg at du leste Jørn Lierhorst blant annet på veien, men hva heter denne karen som Jon Nesbø skriver om?
4: Men Jon Nesbø skriver om Harry Hole.
5: Harry Hole er tilbake, det er helt riktig det, Tore, og du er kvalifisert i fem kjappe om bøker. Du har valgt deg vår eneste med briller i dag, lesebriller for anledningen.
2: Gjør meg klar for Tore her nå.
5: Ja, Eirin Skarstein hjelper til. Men aller først da, Tore, hvilken bok er verdens mest solgte?
2: Halleluja prisa herren, den er sagt.
4: Ja. Jeg holdt på å si, det må jo være Bibelen.
5: Ja, det må være Bibelen, det er riktig. Hvilket språk kommer ordet bibliotek fra?
4: Er det latin?
2: Mer gyros og stavros og salsiki og...
4: Da det, ok, da er det hebraisk da. Nei, Hellas.
2: Hellas, ja, den kjøper
5: jeg. Det gresk, det riktig.
2: Helt gresk.
4: Gresk mener jeg å si.
5: Ja, ja, ja, veldig bra det. Hør her. I musikkvideoen til Take On Me av Aha så blir en dame dratt inn i den type blad eller bok som består av bilder og snakkebobler. Hva er det for noe?
4: Tegneserie
5: er riktig. Hva er Arial, Kalibri og Comic Sans?
2: Det er sånn på PC-en når du er på Word så kan du velge liksom.
4: Ja, jeg holdt på å si det geometri, men det er
2: når, i stedet for å skrive med blyant så kan du skrive på PC-en og da er det på en måte Arial og Comic Sans, det er en type.
5: Skrifttype eller font er det. Hva finner du både på kroppen din og på en bok?
2: Øystein har ofte vondt i det når han har sovet dårlig. Over rumpa.
0: Ryggen. Ryggen. Snipp, snapp, snute. Tre rette ble det i hvert fall. Og så får du ha en ordentlig fin dag på Gjøvik i dag.
4: Det skal jeg ha, i like måte i Oslo.
6: Takk. Gratulerer. Du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Fredagsleken. Med produsent Dyveke som fredagslekmaestro. Hei, Dyveke.
7: Hei, hei, hei.
5: Hva er leken i dag?
7: I dag heter leken skoletime.
2: Yes.
7: I anledning at veldig mange har hatt sin første uke kanskje på skolen.
5: Ja.
7: Og har sin første fredag i hele sitt skoleliv.
2: 4, 8, 12, 16, der stopper det for meg altså. Jeg gruer meg, jeg gruer meg.
7: Men dere, i første time, så hør litt på dette her, så kan dere gjette hva slags time vi skal ha.
5: Ok. Å, gym!
2: Ja, det er gym!
0: Oi, du verden, skal vi, hva skal vi gjøre for? Skal vi sitte 90 grader? Ballspill,
7: ja. Nei, dere skal spille navneball.
2: Ok.
7: Har dere spilt det før?
2: Aldri.
5: Nei.
7: Dere skal kaste navneball. Det foregår sånn at Erin skal kaste en ball til Øystein.
5: Ok.
7: Øystein til Bjørn, og så videre. Men det er ikke en fysisk ball, det er et navn.
2: Psykisk ball.
5: Navn.
7: Og det navnet dere kaster, da skal dere si et navn dere skal finne på i farta, som starter på den bokstaven som det navnet dere fikk sluttet på.
2: Yes, ja,
5: og
2: sir.
5: Og dette er egen navn, altså navn på mennesker.
7: Ja, så hvis for eksempel Erin kaster Ida til deg, ja, så kan du kaste
5: Anders
7: til Bjørn, som kan kaste
0: Sigrid
7: til Erin. Og sånn fortsetter vi. Okay.
5: Og ikke bruke tidligere navn sagt, da, sikkert.
7: Ikke lov å si navn igjen, og så er det den som først enten stopper opp eller nøler for lenge,
5: ja,
7: er ute.
0: Er det lov til å notere underveis?
7: Nei.
0: Nei, det er ikke det.
2: Så ok! Ja,
7: Og da starter vi med at jeg spiller opp en ball til deg, Eirin. På den står det Randi.
2: Ida.
5: Anders.
0: Sigrid.
2: Vi tok akkurat det vi... Diana.
5: Alexander.
0: Robert.
2: Tore.
5: Eirin.
0: Nils.
2: Silja.
5: Alessandro.
2: Nei.
5: Fader, A, dobbel A, tre ganger A. Dårlig gjort, dårlig ball, kjip passning. Men ok, da vant han
7: det
5: vel.
7: Ja, det, altså, dette var, jeg synes det var veldig bra. Jeg synes dere klarte mange runder. Nå synes jeg dere skal ta et friminutt, kose dere litt og slappe av. Og så kan dere forberede dere på neste time, som blir matte.
5: Oi, nå ringer inn til andre time. Hva gjorde dere i friminuttet da?
2: Jeg sang.
5: Du sang? Ok. Vi skal fortsette fredagsleken med produsent Dyveke, som altså lager fredagslek i dag, inspirert av skolestart denne uka.
7: Ja, og nå skal dere inn i mattetimen. Det er lille gangetabellen som står på planen. Og på rundgang så skal dere nå da svare både kjapt og riktig på regnestykket dere får. Og den som først svarer feil, eller nøler for lenge, er ute.
2: Ja. Okay.
7: Er dere skikkelig gode på den lille, så nei, glir vi over til den store.
5: Oi, såpass, ja.
7: Vi starter med deg, Øystein.
5: Oi.
7: 4 ganger 4.
5: 16.
7: Bjørn, 4 ganger 3.
0: 12.
7: Erin, 9 ganger 2.
2: 18.
7: 7 ganger 3.
5: 21.
7: 5 ganger 8.
0: Ørskil, hva sa for deg?
5: 21.
7: Det er riktig. 7 ganger 3. 5 ganger 8, Bjørn.
0: 40.
7: 9 ganger 6, Erin.
2: 54.
5: Hva er det du har foran deg? Du jukser.
7: Ja. 7 ganger 9.
5: Ja, det er jo 63.
7: 12 ganger 2.
0: Åja, 24.
7: 15 ganger 3.
2: Hvor er du nå, den veldig store gangetabellen?
7: 15 ganger 3. Du er ute der.
2: Ja. 35. 45.
0: Ja.
7: Ja, det, men vi går videre til siste time, som er musikk.
5: Oi.
2: Ok.
7: Og her skal dere synge en sang sammen. Men dere skal synge sammen på den måten at dere skal synge en linje hver.
5: Åh.
7: Der hvor Erin stopper, så fortsetter du, ikke sant, Øystein?
5: Skjønner.
7: Sangen er Mikkel Rev. Husk at den har flere vers. Det er ingen grunn til å stoppe etter første vers.
5: Ok.
7: Bjørn, du kan starte. Vær så god.
0: Mikkel Rev.
2: Satt og skrev.
5: På en liten tavle.
7: Ja, dere må synge.
5: Åja, okay. På en liten tavle.
0: Tavla sprakk.
2: Mikkel datt.
7: Da var jeg ute. Da fortsetter vi.
2: Han datt jo opp i babas
5: fosse. Skvatt!
7: Squat. Vi fortsetter med deg, Stein.
3: Oppi pappas flosshatt.
7: Og så videre på Bjørn.
0: Og Mikkel Rev.
7: Øystein.
3: Skrev et brev!
0: Sendte det til månen.
3: Månen sa
0: hipp hurra.
3: Sendte det til Afrika.
0: Ja. Nei, da kan jeg ikke.
3: Det var godt.
0: Hva skjer etter dette?
7: Afrika ville ikke ha det. Afrika sendte det tilbake med en pøttekake.
3: Bløtekake, ja. Flere kaker, ja.
0: Da jeg var barn, så føltes jo alle over 50 som eldgamle. Mm. Og var du like gammel som meg, altså passert 60, da var det bare et spørsmål om tid. Hvor mange dager har du igjen nå før du dauer? Ja. Så passert du 70, så var det et mirakel. Men hva er det som har skjedd? Nå driver jo folk og blir så gamle at stakkars kongen får jo skrivekrampe, for han må gratulere alle 100-åringene hele tiden.
3: Jeg så på nyhetene her i forrige år, så det er en 90-åring som studerer i Bergen nå, og startet på ny bachelorgrad. Det er fascinerende.
0: Ja, altså,
2: det er snåle greier.
0: Da mine besteforeldre ble født sånn midt på altså 1905, sånn cirka, så kunne de regne med å bare bli så vidt 70 år, mens de som ble født rett før krigen, sånn som mine foreldre, de blir rundt 80 i snitt. Mine er jo ferdig med rundt 90. Og nå blir vi altså enda eldre. Hvorfor det? Hvorfor blir vi så gamle?
2: Fordi at vi blir så innmari friske når vi blir syke. Når du blir syk og skal på sykehjem, så blir du så veldig frisk. Så da lever du veldig lenge der.
3: Ja,
2: før altså... i tiden så måtte du ligge i stua di og råtne.
3: Ja, i gamle dager. Vi burde tatt godt vare på oss. Gode medisiner, ja. Så vi holder oss jo lenger sånn sett.
0: Ja.
3: Så spiser vi, eller spiser vi egentlig sundere?
0: Ja, i hvert fall. Så vi er i hvert fall vi er mye flinkere til å spise ting som ikke er helt gærne.
3: Ja.
0: Altså, hygienen er jo utvilsomt blitt bedre. Tennene våre er jo blitt veldig mye bedre. Ja. For man, altså, hvis du får sånn ordentlig betennelse i tennene, så det kan du dø av. Ja. I Steinlandet ble vi jo fort ikke mer enn 40. På grunn av at tennene tok oss.
2: Deilig tid.
0: Men Norge...
2: Gi seg på topp.
0: Norge for 100 år siden, da var det jo bare vann fra brønn og utedo og alt sånt, så vi har jo kommet videre. Samtidig som mine besteforeldre da, etterhvert så var, kom jo det moderne samfunnet, men man visste jo ikke helt hvordan man skulle takle nye ting som...
8: For jeg har nettopp tatt meg en liten snøfs kokain.
0: Hvor gærent kan det være med kokain, for eksempel, som Lalla Carlsen sang her? Så, man lærer jo ting etter hvert, da. Men hovedgrunnen da, til at gjennomsnittsalderen var så lav tidligere, var jo at folk døde så tidlig, før de var 20.
3: Ja.
0: Altså, gjerne i fødsel allerede, som barn. Hadde du først passert 20, så kunne du fort bli både 70, 80 og 90.
3: Nettopp.
0: Så, men jeg må jo si at det har jo skjedd mye. Trafikken for eksempel også, at da jeg var ung, så husker jeg da døde, altså la oss si, cirka 500 mennesker i trafikken i året.
2: Oi.
0: Nå er vi jo misfornøyd med at det er litt over 100.
2: Ja. Ja, men så var det jo også sånn før i tida, nå tracker vi jo barna på klokker og alt mulig, men før så var det sånn, Bjørn, nå går du ut og leker i steinrøysa! Nå går du den falleferdige loven og så finner du på noe artig. Ikke sant? Det er ikke rart de strøker med.
0: Ja, ja, ja. Men til en del så har jo unge i dag kanskje litt mer problemer med andre ting da. Ja. Så sånn psykiske vanskeligheter til dels og sånn. Så kanskje...
2: Gå lek i bekken, Bjørn!
0: Ja, det er ikke det, men uansett. Hvordan var det, Halvdan Sivertsen sa det?
3: Vi fire pils og pizza.
0: Nei, vi vil leve lenge vi, men
3: gamle vil vi aldri bli.
9: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Vi skal til Nils Beisvei 66. Der treffer vi Mary Berg. God morgen.
10: God morgen.
0: God morgen i Oslo. Og hva skjer hos deg i dag, Mary?
10: Jeg skal lese litt, og jeg skal gå og høre på noen konferanse i det nye møte på vitenskapelig på Universitetet i Oslo.
0: Ja.
2: Ok, det var stent, ja.
0: Du driver og leser om folkehelse, skjønner jeg, og jobber også litt på sykehjem i tillegg, så da er jo det aktuelt. Men vi har jo tenkt å plage deg, eller glede deg med noen spørsmål. Hva heter hovedstaden i Albania, for eksempel?
10: Det er Tirana.
2: Ja, riktig. Da har vi 10 spørsmål til deg. Dette går rykende fort, men hør på dette til å starte med. Hvem var det?
3: 1, 2, Mary.
10: Hallo?
2: Ja, hvem var det vi hørte her? Hvilken lyd var det vi hørte?
10: Ok, den lyd jeg fikk av en band.
3: Ja, hvilket band?
10: Det kan passe, jeg vet ikke hvilken band.
2: Ja, Whitesnake. Ligger Atlasfjellene i Europa eller i Afrika?
10: Kan du gjenta det spørsmål?
2: Ligger Atlasfjellene i Europa eller i Asia?
0: Afrika.
2: Unnskyld, Afrika.
10: Det ligger i Asia.
2: Unnskyld, jeg mente Afrika. Men vi skal la den gå. I hvilken forsvarsgren er admiral en grad?
10: Hvilken mineral?
2: Hvilken forsvarsgren er admiral en grad?
10: En admiral en grad? Pass.
2: Marinen, der var det litt tull fra meg også. Det skal jeg ta på min kappe, Mary. Men,
3: da godkjenner vi Asia, og da blir det en. Men det er...
2: ja, det var Afrika, beklager.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, vi er så opptatt av å høre, vet du, så vi har god linje her. Men det var litt dårlig linje også, men godt forsøkt.
0: Mary, da får du ha en ordentlig fin dag. Måtte solen skinne på deg, og så er det nye sjanse på jackpot igjen i morgen.
9: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.
2: Husker dere da jeg sa at jeg ikke kunne komme på jobben morgen på den internchatten vår, fordi jeg var så pjusk, og så viser det seg at jeg var i Trondheim?
0: Ja, ja, ja, ja. Du lurte oss plutselig var utenfor Nidarosdomen.
2: Det var så gøy, så det der hadde jeg planlagt så lang tid, så lyst til å overraske dere og lytterne. Og
3: imponerende.
2: Da besøkte jeg jo Anne B. Ragde.
3: Ja.
2: Skikkelig ordentlig dame, fikk være med inn i skrivestua i huset hennes. Og så pratet vi litt om skolestart, for det har vært denne uken her. Og det var så inspirerende det hun sa, det skal du få høre nå, fordi jeg spurte, hva husker du best fra barneskolen?
11: Jeg husker en lærer som het Engstad. Han gjorde et veldig utslettelig inntrykk på meg. For at han spurte oss hva vi skulle bli når vi ble stor. Ja. Da var vi jo noen småttinger som satt der, bare, vet du. Og så sa jeg at jeg ville bli flyvertinne. Flyvertinne, sånn. Hvor skal du bli flyvertinne? Nei, for jeg er så glad i å fly. Ja, men da skal du bli flyver da, sånn. Og det gjorde et utslettelig inntrykk på meg, jeg aldri glemte det. For husk på, jeg var liten da, jeg var 57, så da måtte jeg ha vært sånn, ja, jeg er litt dårlig på alder, men ja, 65 da. Kan du tenke deg en mann som sier det til en jente, som vil bli flyvertinne, du må bli flyver. Det synes jeg var stort gjort av en mann, og den setningen har vært med meg helt siden. At jeg skal selv ta regi på ting rundt meg. Ikke bare vente at det skal skje.
2: Og det rådet har du jo virkelig levd opp til.
11: Jeg har det, jeg har det. Jeg har ikke bare stått og tenkt på, og jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å skrive bøker, sånn som folk sier da, vet du. At de sier ofte at jeg har liksom en bok under vesten, men jeg får aldri tid til å skrive. Du er ingen som får tid, vet du. Ingen som gir deg tid. Du må ta tid.
3: Ja. Det er gode poenger.
2: Er det så bra? Så ja. Det er inspirasjon inn i helgen, altså. Du, det er ikke noe sånt at du får tid. Ta tiden.
3: Så ikke undervurdere negative følelser. Negative følelser, de er sterke, de er viktige, og det er viktig å debrife og kjenne på det og ta det på alvor. Litt overraskende var det da at frokostgjesten vår denne uka, Kasper Wikestad, kommentatoren, fortsatt er bitter etter fotball-VM. Han er jo aktuell denne helgen igjen med å kommentere en rekke Premier League-kamper.
0: Ja, blant annet Martin Ødegaard og Co. i kveld.
3: Ikke sant? Og da han var her så fortalte han, og nå må vi debrife litt sammen en gang til altså, at han også fortsatt er bitter etter at vi tappte mot England i kvartfinalen i fotball-VM.
12: For den er vanskelig å komme seg over, faktisk. Den gjør fortsatt vondt, den gjør det. Det var en ren skandale. Vi skulle selvfølgelig ha vunnet, og vi skulle vært i semifinale. Hadde vi vært i semifinale, så hadde vi vært i en bronsfinale eller finale også. Så det var det vi egentlig ble snytt for av... ja, rett og slett en liten arrangørskandale.
3: Ja, hvorfor var det en skandale?
12: Nei, for det første, når en ball går opp i denne kameravajeren i lufta, så skal jo dommer blåse, og ballen skal droppes. Nå var det ingen som fanget opp at den traff vajeren, og England skåret 1-1, og det er jo en skandale i seg selv. Det er jo en ren arrangørskandale. Og så har du jo VAR, da, som det er denne subjektive vurderingen på om ting er straffbart eller ikke, eller om ting er clear and obvious eller ikke, og det betyr jo at man kan cherrypicke egentlig de situasjonene man ønsker, og man har sett den situasjonen som oppstod da mellom Haaland eller Anderson, har man sett flere ganger oppstå i VM i andre kamper, hvor den ikke har blitt tatt, og så plutselig skulle den bli tatt der da Torbjørn Heggem skårer 2-1 til Norge. Så det er to steder vi absolutt kan følge oss nytt, men den første er jo en ren, objektiv skandale.
0: En skandale. Vi hørte på nyheten i dag også Ståle Solbakken, ja. Som jo også, han har ikke orket å se den kampen for nå. Han fortsatt forbannet.
2: Ja. Beklager trigger warning til alle vi rippet opp i nå, men det må prates om, og det deilig å høre at andre har bitt det også. Ja, faktisk. Enig. Faktisk.
0: La oss bare ikke, la oss ikke liksom, var det siste ordet å være bitter. La oss heller høre om noen som setter opp litt regler som gjør at hverdagen blir bedre. Nemlig Balto, hjemme hos deg, Eirin. Han har nemlig laget hunderegler, fortalte du.
2: Hunderegler som Balto har laget selv, og vi har da tydeligvis en toalettregel. Ingen skal tisse alene. Jeg følger jo han på do. Han skal absolutt følge meg på do. Teamwork, tenker han. Ja. Så har vi en fôrregel tydeligvis. Minst en gang i uka så tar han fôr i munnen, spiser ikke, han bærer det til teppet på kjøkkenet, spytter det ut der borte. Og når vi er inne på mykt underlag og regler min hund og hans kompanjonger har funnet opp, oppkast må alltid skje på mykt underlag. Når du kjenner at det kommer, finn nærmeste teppe, helst hvitt.
0: Ja. Ok, meget gjenkjennbart.
2: Ja, ikke sant? Ja, veldig. Ja. Hvorfor gjør de det? Snåle bikkjer, altså.
0: Hvorfor gjør de det? Woof, woof.
2: Woof, woof.
9: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
3: Det var P4s radiofrokost oppsummert for 21. august.
0: Ja, det er det, vet du. Ja. Det er altså bare en måned igjen, så er det høsttiden der.
2: Ja, deilig, og vet dere hva jeg gleder meg til nå etterpå? Jeg skal hjem, og så skal jeg gå tur med Balto, og så, når jeg har gjort mine plikter med å handle og jogge og litt sånn, og før snusken kommer hjem, skal jeg sette meg ned med radioboka, skal jeg ta meg en kopp kaffe, så skal jeg dykke ned i nerdete morgenradio-univers. Den er så spennende, boka.
3: Hva har du lært her, blant annet?
2: Nei, det er, jeg skulle tro det var vi som hadde skrevet den. Fordi den smører oss opp etter veggen, altså.
3: Fordi det er en fin
2: sånn
3: jobb.
2: Det er sånn watch out for your talents, og alle talenter trenger å vokse, og de trenger masse lønn og sånt.
3: Ja, det er kjempebra. Ja, alle yrker bør ha en sånn bok.
0: Ja, og alle bør sende sjefen en eller annen gang til USA på sånn seminar, fordi i USA så er jo altså radiofolk, de er på en måte stjerner og blir behandlet som det.
3: Ja.
0: Her er vi liksom de på gulvet.
2: Gutta på gulvet.
3: Jo, men vi har en sjef som har lest noen amerikanske bøker som kaller oss for superstars, og det synes jeg er
2: kjempebra. Ja, han har lest den boka. Ja,
0: ikke sant? Og Trygve Rønningen, som var sjef her en gang i tiden, han hadde lært i USA keep your stars happy.
2: Fantastisk. Det står i boka.
0: Gjør det?
2: Ja, for hvis ikke så kan starsen gå rett over til en annen kanal på andre siden.
3: Ikke sant?
2: Keep your stars happy.
0: Nå er det jo, ikke sant? Det er jo det som er at i USA så er det jo et enormt marked med stasjoner i alle 50 stater og mange steder å dra. Her er det jo ikke så
2: stor. Ja, vi har jo eksempler på søsterkanalen med folk som har gått over, og jeg minner da om the one who shall not be named, eksen.
3: Din, ja.
2: Som satt her.
3: Ja, hun, ja.
2: Deres eks.
3: Ja, hun har gått et annet sted. Hun har gått til NRK. Og du kom hit fra Radio Norge, og jeg kom hit fra P3.
2: Ja.
3: Og Bjørn kom hit fra Radio 1.
0: Ja da, så, ikke sant? Så det er et lite land, men litt rann marked er jo. Men det er klart at det er nok noe større utvalg hvis man for eksempel er lærer.
2: Ja, jeg bør ikke sjefen høre på akkurat dette her da, men...
0: Nei.
2: Fordi da tenker han at de kan bare være her, de har ikke noe sted å dra.
0: Nei, det er helt
2: men
0: riktig.
2: Dere, ja.
0: Vi er superstars, Espen. Bare så du bare fortsett med å si det.
3: Takk.
2: Ja. Vi er superstars. Når vi startet podden, så tenkte jeg skal ikke spise hele muffinen. Se hva jeg har lagt igjen. Det er min nesten filosofi. Ingenting. Nesten ingenting. Jeg skal ikke ha hele.
0: Nei.
2: Det er så dumt. Det ligger liksom en musebit igjen.
3: Ta resten nå.
2: Nei, nå er det nok.
3: Åja.
0: Nei, men...
3: Det gjelder vel denne sendingen også.
0: Vet du hva? Vi er på langt på overtid, tror jeg.
3: God helg!
2: Ha det!

0: mer spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Jeg er lojal.
1: Våkne opp. Jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
4: Alt.
5: Alt.
4: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har den fengselende, eller eventuelt i fengsel, Silja Nymoen her i musikalen Chicago, også forreder på TV. Men i anledning av alle disse forbryterne, så det på tide med...
0: Morgen. Revolveren.
2: Ja, nå skal vi stille kjappe spørsmål og få kjappe svar, ettersett bare for å bli bedre kjent med deg. Så vi begynner på alder.
3: Min alder?
2: Ja.
3: Skal jeg ekte? 48.
1: Hva slags kjøretøy du har?
3: Jeg skulle ønske jeg hadde en turkis Chevrolet fra 50-tallet, men jeg har en Nissan Leaf.
2: Kjedelig.
1: Ja.
2: Det er karakterbrist. Hvem sender du flest meldinger til utenom mannen?
3: Oi. Oi. Broren min, kanskje?
1: Ja. Hva irriterer du deg mest over for tiden?
3: På verdensbasis eller generelt?
1: Generelt.
3: Folk som tror de alene i verden ute i hverdagen, som bare, ikke sant?
2: Ture på.
1: Står på toppen av rulletrappen, ja.
3: Ja, typ.
2: Hva var første artist eller band som du synes var bra?
3: Første? Ja. Da var jeg ung. Og det var ung. Vent, hva var det jeg hørte på da? Jeg hørte mye på sånn rock. Hørte på Aerosmith og Bon Jovi og sånn.
2: Kult!
3: Ja.
1: Du har jo hønsegård. Hva er favoritthøna di?
3: Loretta.
2: Vi må høre mer om Loretta etterpå. Men hva favorittmusikalen din da?
3: Chicago.
2: Ja.
1: Hvor mye penger har du på brukskontoen, tror du, akkurat nå?
3: Det
2: var privat.
3: Var et godt spørsmål. Nei, jeg er ikke sikker. Et sted mellom kanskje 10 og 11.
1: Ja.
2: Og hvor mange tatoveringer har du, Silja?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Jeg har ikke et sånn cirka da.
3: Mange.
2: Over 20?
3: Ja.
1: Og hvilken er du mest fornøyd med?
3: Oi, dette var de vanskeligste spørsmålene. Det er så mange.
2: Jeg har en hane,
3: det er en høne.
2: Det er en høne
3: og katt, vi har høne og katt. Vi har laget et hjerte med hodet til en høne og høne. Ja. Som også min mann har, så vi er jo de folka.
2: Både rockete, men også gars folk.
3: Ja.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Onkel Bjørn, du har ikke gratulert min førstefødte Balto med 3-årsdagen I sommer.
2: Jeg hadde han bursdag I sommer.
1: Tenk
2: at jeg kunne gjort klipp av det.
1: Tenk på det, det mulig at mamma sender et VIP-krav senere I dag, eller så, for han ønsker seg nytt bånd. I den anledning, Bjørn, bli bedre kjent med Balto. Jeg har samlet opp noen regler hunden min har funnet opp.
2: Ja. Hunderegler?
1: Hunderegler som Balto har laget selv, og vi har da tydeligvis en toalettregel. Ingen skal tisse alene. Jeg følger jo han på do. Han skal absolutt følge meg på do. Ja. Teamwork, tenker han. Ja. Mm. Så har vi en fôrregel tydeligvis. Minst en gang I uka så tar han fôr I munnen, spiser ikke, han bærer det til teppet på kjøkkenet, spytter det ut der borte. Jeg aner ikke hvorfor, det antageligvis for nærmere inspeksjon og kvalitetssjekk på mykt underlag. Mm. Så det veldig vondt å tråkke barbeint på de der fôrbitene som ligger utover.
2: Ja, det nesten Lego-klasser, ja.
1: Ja, og når vi inne på mykt underlag og regler min hund og hans kompanjonger har funnet opp, oppkast må alltid skje på mykt underlag. Når du kjenner at det kommer, finn nærmeste teppe, helst hvitt. Ja, skal ikke være på parketten der, men veldig merkelig. Ja. Så har jeg to regler til, og den neste siste en balleregel som hunden min har, og det at jeg kaster ballen for langt, så må du hente den selv. Da gidder han ikke, altså. Ja, da ser han bakom meg bare...
2: Hvorfor har verden kastet den så langt?
1: Hallo. Ja. Til slutt, kommandoregel. Sier du på plass og ikke har godbit, da kan du slå deg selv. For det har han merket.
2: Ja.
1: Du kan ikke utnytte den for lenge, altså. Ja,
2: det ulv, liksom.
1: Ja, det det. Ja. Og det regler som hunden min har funnet opp, snuskegutten til mamma. Sus, glad I deg, uansett.

0: allerede nå, så...
1: Jeg og min datter på 10 er nok ikke de som har skriket og oppført oss fælt på golfbanen ute her, altså.
0: Så det du påstår at det var noen andre?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg legger ikke merke til de andre, men jeg kan ikke stå inne for at vi har gjort det.
0: Men det det det står her, så jeg må jo forholde meg til det.
1: Ja, jeg skjønner at du må forholde deg til det.
0: Fordi ordene jeg har på den listen her så grove at jeg måtte snu den ned mot bordet.
1: Ok.
0: Det var både filleren og pokker og det som verre er.
1: Ja, da får jeg bare legge meg flott. Men hva konsekvensen av det her da?
0: Nei, det jo utestengelse da, men vi vil jo gjerne høre først hvordan du forholder deg til dette.
1: Ja.
0: Så hvorfor har du ropt alle disse ordene?
1: Nei, det må bli at jeg feirer at jeg har slått noen gode slag i så fall.
0: Ja, banner du da, eller?
1: Nei, da banner vi ikke.
0: Hva sier du for noe?
1: Nei, det er... Nei, da feirer vi da. Da skriver vi, ja, så bra, liksom. Så flink det var.
0: Ja, får jeg høre hvordan du gjør det, hvis det er...
1: Nei, jeg kan ikke huske at jeg har gjort det.
0: Men hvorfor husker du ikke? Var du full eller noe?
1: Nei, det var jeg ikke. Nei. Han som sagt med meg datteren min, og vi kjørte til og fra.
0: Ja, apropos å kjøre, så ligger det en anmerkning her også på at du har herjet rundt med en golfbil på banen og klart å punktere og ødelegge den.
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei, altså at bilen som vi leide punkterte, og at vi tauet den med en gator på vei inn, det er for så vidt greit, men det var jo ikke vi som punkterte den.
0: Du skylder på noen andre der også, ja.
1: Nei.
0: Men det at du slår hjul og promper samtidig som du feirer at du...
1: Mens jeg...
0: Det står her at du skal ha prompet mens du slår hjul samtidig. Det må du slutte med.
1: Det er noe tull.
0: Nei.
1: Ja, det må være tull.
0: Nei, dette må du ta på høyest alvor.
1: Ok. Ja.
0: Ikke drive råkjøre med de golfbilene.
1: Nei, det er greit.
0: Det er liksom ikke... Det er ikke rallycross dette her.
1: Nei, det er jeg enig. Men jeg er på jobb, ja.
0: Og er du på jobb? Ja, det er jeg jo.
1: Hvem er det som egentlig ringer? For her ikke Norges Golfforbund. Det tror jeg ikke på.
0: Det står Norges Golfforbund på glassdøra på det rommet jeg sitter. Men hvis jeg snur det glasset rundt, da, så blir det P4.
1: Ja, nemlig. Ja. Nå kommer det vanlig, jævla idiot.
0: Der, ja. Å, jaså, nå avslører du deg.
1: Åh, hva har fått deg til å gjøre det her?
0: Det kan vel hende du har en venninne som heter Heganita som synes at du egentlig oppfører deg veldig ordentlig på golfbanen, at det hun som står og roper.
1: Åh, dette ikke greit.
0: Det ikke?
1: Nei, fy fader, ja.
0: Jeg skal ikke si at de gleder seg til å spille golf med deg.
1: Ja, det helt supert.
0: Ha det.
1: Greit det, ha det.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: midt i skauen.
1: Ja. Det er sjelden det er mer trær enn akkurat der, tror jeg. Skal vi prøve oss da? Du skal ikke mer opp enn to for å gå forbi Linda, så det skulle være mulig, jeg tror.
0: Det er overkommelig, men det er jo kan jo fort møte veggen da, så vi får bare prøve.
1: Ja, vi får satse på det. Jeg sier god tur og lykke til!
0: Takk, takk.
1: Hvilken jernbanestasjon i London har gitt navnet til en teddybjørn med duffelcoat og hatt?
0: Pass.
1: Bjørn Paddington er det, vet du. Hva heter det store pariserhjulet i London?
0: Det er Eye.
1: Hva sa du nå?
0: Big Eye.
1: Ja, eller London Eye da. Du skal få for den.
0: London Eye.
1: Ja. Hvilken anledning ble London Eye konstruert?
0: Var ikke det til OL i 2012?
1: Nei, det var til tusenårsskiftet. Hvilken elv ligger London Eye da?
0: Themsen.
1: Themsen er riktig. Hvilket år arrangerte England fotball-VM?
0: I 1966.
1: Det er helt korrekt. Har fotball-VM vært arrangert i Chile?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, det har det i 1962. Hvilken søramerikansk land vant VM da?
0: Uruguay.
1: Nei, det var faktisk Brasil. Hva heter hovedstaden i Brasil?
0: Brasilia.
1: Det er korrekt. Og Brasils president da, hva heter presidenten? Han heter Lula. Luacho, ja, Lula. Hvilket band hadde hits som Lullaby, Boys Don't Cry og Friday I'm in Love?
0: Pass.
1: The Cure. Med to års feilmargin, var ikke et år vant Kurt Nilsen Idol? Ja, det er ikke gongongen.
0: 2005.
1: Ja, du hadde jo sånn sett fått den da, men det får du ikke nå, for nå var gongongen ute. Så det var 2003, så det var nesten riktig da. Ja, men det ble en håndfull.
0: Det er håndfull.
1: Ja.
0: Det er bedre enn ingenting.
1: Ja, det er bedre. Det er jo fem ganger så bra som Linda. Så, vi får si det sånn. Skal ikke, det var bra at Linda var med, ikke det. Vi får se da om det holder i neste runde.
0: Vi tar det som det kommer, og så får vi håpe.
1: Ja, god tur, og du får hilse svenskene.
0: Det skal vi gjøre. Takk skal du ha.
1: Ha det bra så lenge. Vi tar turen til en av tidenes største og mest populære artister. Her er Taylor Swift på P4, The Fate of Ophelia.

0: Det er en liten test på kringkastningen nå, nrk.no, om hvilken sjakkbrikke er du? Vi ble spurt om vi ikke kunne ta denne testen, og det har vi gjort. Vi har jo tidligere også tatt test, hvilken hest er du i, altså var det et eller annet helt konkret sted, hester vi ikke visste hvem var.
1: Og du skal ikke glemme at dette jo bakgrunnen på hvem du i Friends, som Cambridge Analytica la ut, og så på den måten var med å finne ut av hvem du var, og på den måten så fikk de rett og slett Trump til å vinne valget i USA. Så det er big shit det her, ass.
0: Vi har tatt testen her for oss, så vet ikke ennå hva vi ble, og her kan du jo selvfølgelig spekulere i spørsmålene og svare det du har lyst til å bli. Det for eksempel hvordan du på fest, trives best på kjøkkenet eller en mørk sofakrok, elsker å overraske, ganske uforutsigbar, da du selvfølgelig hest. Det er egentlig...
1: Jeg prøvde å svare så ærlig som mulig, poenget var at jeg vet jo ikke hva som det ærlige svaret på, for eksempel, hvordan du på fest?
0: Nei.
1: Fordi jeg tror kanskje jeg sa at jeg plasserer meg ved likesinnede og liker å holde meg der jeg kan se alle rundt meg, for det er vel det jeg tror jeg synes er best på fest.
0: Ja, jeg liker det best, men jeg svarte, jeg kommer sent på festen, dunder inn av døra og gjør mye ut av meg.
1: Det hadde jeg også svart på beina av deg.
0: Ja, det vet jeg du hadde. Så ærlig skal jeg være.
1: Jo, men
0: det minner vel antagelig dessverre litt for mye om hvordan jeg også.
1: Men det vanskelig å vite, hvilken figur liker du best? Ja. Altså på sånne ting som jeg ikke Det visste jeg ikke.
0: Ja, altså hvor vil jeg helst jobbe? Det var vanskelig å finne alternativer. Ja. Jobbespørsmålstegn. Ja. Altså, jeg jobber på slottet om jeg får. Ja, ja vel, kong eller dronning.
1: Ja, ja.
0: Jeg jobber helst i stallen. Ja. Ok, hest. Altså, bygg og anlegg, det var mye jeg ikke. Måtte rett og slett, hva var det jeg svarte til slutt da? Jeg svarte i hvert fall ikke, jeg har en drøm om å være idrettsutøver. Jeg tror jeg svarte jeg liker dyrt å få ting til å gro.
1: Jeg tror jeg svarte jeg har en drøm om å være idrettsutøver.
0: Ja, det gjorde du sikkert. Du har ikke gitt opp enda.
1: Nei, det var, jeg må bare trene litt.
0: Men da kan du tyde på at vi har fått litt forskjellige svar her da. Ja. Jeg vet ikke, har du lyst til å avsløre hva du ble?
1: Hva tror du jeg ble?
0: Jeg tror kanskje du ble løper. Nei.
1: Jeg gjorde ikke det, gitt.
0: Nei, hest da.
1: Nope.
0: Nei, jeg ble ikke det heller. Nei, altså, er det sånn at alle blir konge da?
1: Nope.
0: Ikke det heller, nei. Tårn?
1: Nei.
0: Ble du bonde?
1: Nei.
0: Nei. Det er ikke så veldig mange alternativer igjen.
1: Du er dårlig på dette.
0: Ja, altså, kanskje jeg har rett og testen har feil.
1: Det kan være.
0: Ja, for da har jeg tippet den rekkefølgen jeg føler jeg kjenner deg.
1: Du har sagt alle brikkene minus en.
0: Er du dronning? Du ble dronning.
1: Jeg ble dronning.
0: Dette er skummelt. Jeg ble konge. Men altså, du ble dronning. Da må du jo ha svart at du er veldig sånn ømfintlig på lukt. Jeg trives best. Nei, hva er det for noe? Det var en eller annen sånn, du ømfintlig for lukter? Jeg svarte jo da, som sant der, jeg tåler litt svettlukt.
1: Ja.
0: Du må ha svart, jeg er fin på det, unngår alle ubehagelige lukter, men trives godt med parfyme. Er du fin på det, Johan?
1: Nei.
0: Nei, det har jeg aldri fått.
1: Men jeg liker jo ikke lukten av arbeid.
0: Helst så lite lukt som overhovedet mulig.
1: Ja, den er den jeg burde ha svart. Hvis jeg kan velge, vil du ha et sted hvor det lukter masse eller ikke noe? Ikke noe.
0: Ja, ok. Så du dronning og jeg konge.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Da jeg bedre enn deg, da, på et eller annet vis.
0: Jeg skal ta den en gang til og bli bonde, da.
1: Ja, jeg skulle ønske jeg var hest.
0: Ja. Ja, men hvis du svarer jeg er uforutsigbar, bla bla, så tror du blir hest.
1: Ja, hvordan liker du å bevege deg? Jeg tar ett skritt av gangen! Er det det du har svart? Det må jo du ha svart.
0: Nei, men det er ikke ett skritt av gangen, men jeg skrev jo, jeg liker å bevege meg minst mulig. Det liker jo, hva er det du liker da? Nei, jeg elsker å løpe alt jeg kan, helst en mil om dagen.
1: Jeg har også besvart, jeg beveger meg minst mulig, selvsagt.
0: Ja, nettopp.
1: Det er jo ikke noe. Jeg har jo ikke sagt, jeg er sprek og spretten.
0: Høre, hvilken kjendis ligner du på? Her må jeg innrømme at jeg kanskje gikk for noe som fikk det til å falle i min retning.
1: Ja.
0: Du har Olav Tufte, Henrik Ingebrigtsen, dronning Sonja, kong Harald, Erik Thorstvedt, eller prinsesse Märtha Louise.
1: Ja.
0: Og jeg mente at jeg ligner mest på kong Harald av disse seks.
1: Riktig, du gikk for kong Harald.
0: Gikk du for dronning Sonja?
1: Nei.
0: Nei vel? Gikk du for Erik Thorstvedt, du da?
1: Jeg gjorde det.
0: Jaha.
1: Jeg fant ut at det er han jeg sannsynligvis ligner mest på av de som var der.
0: Ja, Ja, jeg, kanskje. Jeg vet ikke hvorfor jeg valgte Kong Harald. Jeg synes ikke jeg, jeg har litt for mye respekt for fysikken til Erik Thorstvedt at jeg kunne velge han. Så gikk jeg heller for humoren til Kong Harald, altså. Ja. Tenkte det sånn.
1: Ja, det, altså...
0: Men det har nok vippet i min retning. Ja. Jeg prøvde å gå tilbake og ombestemme meg og velge en annen. Det gikk ikke.
1: Men altså, at Erik, hvis du velger Erik Thorstvedt i denne saken og ender opp med å bli dronning,
0: Ja, hva blir du hvis du velger Erik Thorstvedt da? Så det et tårn da.
1: Nei, du blir, kong, du blir dronning. Jeg valgte Erik Thorstvedt.
0: Ja, du gjorde det.
1: Jeg ble dronning.
0: Da har jeg avklart en helt ekte test som vanntett i hvert fall.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
2: Mamma, det er grilldag på fredag.
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
1: Ja, pølsebrød.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
7: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Paparazzi, Lady Gaga på P4, Ida Lova og Ricky Martin får du ganske snart også.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hola folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så sier vi altså.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3. Olé.